kitoms laikraščių redakcijoms ir paskatina draugiškus magnatus, priklausomus nuo valstybinių užsakymų, perimti nepriklausomas žiniasklaidos įmonės ir jas neutralizuoti. Taikomasi ir į pavienius žurnalistus. Tie, kurie erzina galinguosius, dažnai tampa kryptingo kompromitavimo ir priekabiavimo taikiniais, ypač moterys. Smulkus populistai mokosi iš geriausiųjų. Represinis Trumpo elgesys su žiniasklaida jau virto vadovėliu, kuris sėkmingai eksploatuojamas. Žurnalistai turi daug trūkumų, tačiau trukdymas jiems dirbti turės pražutingų pasekmių. Gyvybinga naujienų rinkimo ekosistema, kartą sunaikinta, sunkiai atkuriama, rašo The Economist. Praėjusią savaitę Prahoje reporteriai be sienų pristatė metinį žiniasklaidos laisvės reitingą ir konstatavo, kad situacija su žiniasklaidos laisvė pasaulyje yra prasčiausia per 25 metus, nuo tada, kai toks reitingas buvo pradėtas skaičiuoti. Ta proga surengtoje diskusijoje Vengrijos žurnalistas Sabolcas Panijis, neseniai išviešinęs Orbano ir jo aplinkos bendradarbiavimą su Rusija, karčiai kalbėjo apie tai, kas po 16 metų Orbano valdžios liko iš Vengrijos visuomeninio transliuotojo ir žiniasklaidos rinkos apskritai. Pirmiausia, Orbanas užgrobė visuomeninį transliuotoją. Tada, dalydamas paskolas per valstybinį banką savo artimiems verslininkams, išpirko privačią žiniasklaidą ir šėrė ją valstybiniais reklamos užsakymais. Orbanas ne tik visiškai suniokojo visuomeninį transliuotoją ir pakirto jo gebėjimą mąstyti bent kiek kritiškai, jie iškreipė visą žiniasklaidos rinką. Panijis sakė, kad dabar visuomeninis kanalas yra visiškai pasimetęs ir praradęs įgūdžius. Mėgina pataikauti naujai vyriausybei. Jį tiesiog reikia uždaryti. Kaip išgyvens privati žiniasklaida rinkos sąlygomis, taip pat neaišku. Keista, kad privati Lietuvos žiniasklaida galvoja, kad jų toks likimas negali ištikti. 2025 metais pasikeitus vyriausybei, valdantieji brutaliu būdu mėgina perimti Lietuvos radiją ir televiziją, net neslėpdami tikrųjų ketinimų. Tai beprecedentis vadovėlinis visuomeninio transliuotojo užvaldymo modelis, atitinkantis visus parametrus. Procesas dar toli gražu nepasibaigęs. Mokslininkai tyrinėja Amerikos balso užvaldymo procesą, išskiria 4 užvaldymo būdus. Per valdyseną, vadovų ir redaktorių keitimais savo lojaliais, žiūrėti Lietuvos radio televizijos įstatymo pataisas, per finansavimą, LRT finansavimas buvo staigiai ir be jokių diskusijų apribotas, faktiškai sumažintas, per diskursą, manipuliuojama ir meluojama apie valstybės kontrolės auditą, LRT pateikė man kaip korumpuota, neatsakingai besielgianti su viešaisiais finansais, daroma išvada, kad reikia keisti vadovybę. Ir netiesioginis užvaldymas. Organizacija mėginama nualinti auditais, ant jos siundomos visos įmanomos institucijos, vykdomi tyrimai, rašomi skundai, puldinėjami žurnalistai ir vadovai, ir netgi teisininkai, specialistai. LRT vadovybė, žurnalistai ir apskritai darbuotojai anksti iškėlė pavojaus vėliavą, suprasdami, kad Vengrijos ir Lenkijos scenarijai gali atsikartoti labai staigiai. Energingai įsitraukė ir visuomenė, kuri pasakė šalin rankas. LRT žurnalistai užėmė aktyvę poziciją, kad išsaugotų laisvą visuomeninį transliuotoją ir redakcinę nepriklausomybę. Tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva, žurnalistai neturi daug galimybių rinktis. Todėl laisvas nuo politinių ir komercinių interesų visuomeninis transliuotojas daro didžiulį poveikį žurnalistikai ir rinkai apskritai. Tūkstančių skanduojančiųjų fone pasigirsta ir pašaipos. Tai kur jau čia ta grėsmė žodžio laisvei? O jei ir užverštume visuomeninį transliuotoją, kaip sakė socialdemokratų džentelmenas ir buvęs LRT

skaičiuojami jų čekiukai, kvestionuojamas pajamų pagrįstumas, klausiama, ar teisėtai gautos paskolos per valstybinius bankus ar europinius finansavimo giminaičiams demaskuojama korupcija ir daugybė kitų dalykų. Tačiau žurnalistai ir piliečiai kerta atgal. Jie telkia pajėgas kovai už tai, kad žodžio laisvė nebūtų apribota. Jie vienijasi bendriems tyrimams. Laisvės televizija, televizijos ir sienos tyrimai prisidėjus ir kitai žiniasklaidai verslo žinioms, LRT ir kitiems nuvertė premjerą. Čekiukų skandalai smarkiai sujaukė politinius planus. Poveikis yra. LRT tyrimų skyrius demaskavo Nemuno aušros sąsajas su rusišku verslu, jiems paklusnės botų armijas, gyventojų kiršinimą dėl Kapčiamiesčio poligono, atskleidė, kaip Seimo nariai piktnaudžiauja parlamentiniai veiklai skirtomis lėšomis ir taiso sutuoktinių automobilius. Išsiaiškino, kad Kremliaus kontroliuojamas PRAV fondas finansavo ne tik prorusiškus veikėjus Lietuvoje, bet ir iškraipytą Lietuvos istoriją pristatančią knygą. 15 minučių viešino tyrimus apie bankeros kripto žetoną, korupciją regitroje, narkotikus mokyklose, nelegalius savartynus. Karolis Žukauskas, kuris apskristai ne žurnalistas, pasitelkęs į pagalbą visuomenę, sėkmingai demaskuoja Remigijaus Žemaitaičio ir jo aplinkos ryšius su kriminaliniu pasauliu bei nepotizmą. Pirmą kartą 5 organizacijų žurnalistai publikavo bendrą tyrimą. Lietuvos tyrimo žurnalistų surinkti duomenys rodo, kad dalis aukų partijai Nemuno aušra buvo skirta prieš tai aukotojų sąskaitas papildžius grynaisiais pinigais. Pilietiniai iniciatyvai viešpirkiams paviešinus faktą, kad Žemaitaitis partijai nuomojo automobilį ir žurnalistams išrutuliojus šią temą iš Nemuno aušros atimtos dotacijos. Delfi sėkmingai gilinasi į aplinkosaugos ir fekdos temas. Dovanokite, kolegos, jei ją ką nors praleidau. Tyrimų tikrai buvo ir daugiau. Ką mėgina užgesinti politiniai ir komerciniai interesai, tai iš kitos pusės skatina pilietiški verslininkai. Jie įsteigė tiriamosios žurnalistikos premiją Pamatai ir kasmet įvertins geriausią praėjusių metų šalyje publikuotą žiniasklaidos tyrimą į darbą, o jo autoriai bus apdovanoti 200 tūkstančių eurų. Premijos teigėjai viską kruopščiai apgalvojo. Jie nemano, kad ši suma per didelė. Priešingai, jie nori ilgalaikio poveikio, nes jiems ne tas pats, kokioje Lietuvoje jie dirbs. Visuomenė Lietuvoje jau subrendo ir aiškiai signalizuoja, kad nori didesnio skaidrumo ir supranta, kad tą skaidrumą gali užtikrinti tik nesuvaržyta žiniasklaida. Nepaisant merkantilinių privačios žiniasklaidos interesų apriboti LRT, patys žurnalistai savo darbais parodo, kad net ir sudėtingame žiniasklaidai lauke galima daryti profesionalius ir teisingus darbus. Vis daugiau žmonių informaciją gauna iš dirbtinio intelekto pokalbių robotų ir socialinių tinklų, vis mažiau jų ateina tiesiai į žiniasklaidos puslapius. Ir ši tendencija tik stiprės. Bet dirbtinio intelekto įrankiai negali pakeisti tikro žurnalistinio tyrimo, šaltinių ir liudijimo iš pirmų lūpų. Šiame feikų pasaulyje tai taps vis didesnė vertybė. Ir šiemet Lietuvos žurnalistai tai įrodė kaip niekada. Su spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena tai gyvuoja kokybiška žurnalistika ir laisvas žodis. Užbaigė savo straipsnį Monika Garbačiauskaitė Budrienė.

Jūs klausėtės džiazo gitaristo Mindaugo Stumbro kūrinio Mitch and Matty iš naujausios plokštelės The Spinning of the Yarns. Dar viena sporto naujiena apie vienos iš Lietuvos krepšinio komandų sėkmę. Iki galo ir iš visų jėgų šeštadienį Badalonoje kovojęs Vilniaus rytas sukūrė tikrą krepšinio stebuklą ir per pratesimą triumfavo FIBA čempionų lygoje. Didžiajame finale Giedriaus Žibėno auklėtiniai panaikino net 20 taškų atsilikimą ir Atėnų AEK klubą įveikė rezultatu 92-86. Primename, kad rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Kaip ir prieš 17 metų, taip ir dabar rytas į viršų kelia čempionų trofėjų. Po 3 kėlinių sostinės ekipa turėjo net 18 taškų deficitą, tačiau nepasidavė ir surengė neįtikėtiną šou. Žūtbūtinį ketvirtį vilniečiai laimėjo net 35-17 ir išplėšė pratesimą, kuriame tiesiog dominavo ir įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, svarbiausių metu pataikęs net 6 tritaškius iš 6. Jis per 23 minutės iš viso pelnė 23 taškus ir užfiksavo 23 naudingumo balus. Būtent jo tritaškis išplėšė pratesimą. Sekmadienį FIBA čempionų lygos trofėjų į sostinę atvežęs Vilniaus ryto klubas pirmadienį buvo šventiškai sutiktas prie Vilniaus Baltojo tilto. Susirinkę gerbėjai reiškė pasididžiavimą savo palaikomos komandos istoriniu pasiekimu ir džiaugėsi klubo augimu per pastaruosius metus. Klubas labai užaugo, turint omenyje, kokie buvo sunkumai, koks buvo sunkus periodas, tai dabar matyti tą augimą yra nerealu. Tikiuosi, kad tai ne pabaiga, LRT sakė ilgus metus rytą palaikantis sirgalius. Šventės kaltininkai prie Baltojo tilto atvyko atviru autobusu. Jie sirgalių buvo pasitikti garsiomis skanduotėmis. Netrukus krepšininkai ir trenerių štabo nariai bei vadovai pasidabinę nugalėtojų medaliais žengė ant scenos. Sveikinimo kalbą ryto klubui tarė Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Susirinkusiems austruoliams dėkojo klubo kapitonas Artūras Gudaitis, kuris iškėlė istorinį trofėjų prieš gausią gerbėjų minę. Pranešimai. Pietų Australijos lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus bendruomenės narius atvykti į visuotinį susirinkimą lietuvių namuose Norwood'e sekmadienį, gegužės 31 dieną, 1:30 po pietų. Susirinkimo metu bus pristatyti valdybos darbo planai, nulemsiantis bendruomenės ateities veiklos gairias. Susirinkime visi nariai galės užduoti klausimus valdybai ir pasisakyti apie jos planus. Kviečiame visus dalyvauti. Prašome pranešti apie šį susirinkimą savo artimiesiems bei draugams. Prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Šefė Regina Veres meniu siūlys kugelį ir naminius koldūnus. Pietums prašome registruotis paskambinus Reginai telefonu 04 49 77 83 47. Gegužės 30 dieną, šeštadienį, kviečiame grybauti į Kaitpau mišką. Susitinkame The Ironbarks Picnic Area, Stagecoach Lane, Kangarilla. Bendruomenės Facebook'o puslapyje rasite žemėlapį su pažymėta vieta. Nepamirškite šiltų drabužių, apsiausto nuo lietaus, maisto, peilio ir pintinės grybams. Grybavimo pradžia 10 val. Ryto, vėliau bus bendri pietus. Dėl oro sąlygų galimi pasikeitimai. Naujausia informacija bus patalpinta Facebook'e. Prašome pranešti Dainai apie savo dalyvavimą telefonu 04-27-61-72-14.
ir mes pasaugosime jums šiek tiek grybų. Šiandieną nuo 11 val. Ryto Lietuvių katalikų centre St. Peter's Edita dalinsis šeimos receptais. Virsime karštą burokėlių sriubą, barščius. Kaina $10 asmeniui. Jei norite dalyvauti, bet neužsiregistravote iš anksto, dar galite suspėti atvykti į pamoką ir užsiregistruoti vietoje. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 val. Ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su pyragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Atsisveikinant dar išgirsite Saulių Petreikį, kuris atliks savo kūrinį Sapnų vartai. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radijo stotį.